0: 미직 튼다라 총기디네 카체브리 이내라 심치라 니 주카시 랑 카체바 차샤네레 유투야오 마리
1: 마타레 나 내가 디네 카체노 Semua tos kibu yang kusi, macam ni.
0: Cenai yang ah, ni orang la. Semua sambut di rupai mendung suyi.
1: Tiada yang siapa.

0: 고대네 장기 초라 대바나 미드카 담라티니 장자탄키 모디 도시타 니수마치 네티라 응어듀기 등규유라 네티라 서버토슈기 조라유 네티에 태도 지바로 유비 미큐직 유바 대다기 난초로 W 미당 자위 사자티 모츠 지신유 편조기 긴가미야포로 냠린치 텐티 인원 편조리 제나 담레 나님 시바 진비 주인 사듀 담라 초비 사듀 도단 자위 모디 시이메 응으니 정주망회 중재 이마마세 주크늄 지비에 개지 떼와 인라 콜레 텐늄 조 지비에 각제 휴지 지타 갱외 남아 정신기 방주 더비 개주 락화 댐비에 긴감 진유리 사신 대비 긴감기 송제되 표 장단기 미디카 담라 티니 편조 능수 총기 허리조 미디칸 향 보내부터 사늄 서버 토체미 시동 곱게 신비 서시 체미 믹시 강사라 개토차 예돈 조개류 도송비에 체 주구니 계급기 미디카 담라 티니 계급 준비 정중 송주 표라 단기 체규 초제나 표의 매버처 초비사도 사비 체바탄 뒤니 서리 망초 등규 내티라 서접 두접초 전체 조와 망초 타 정중 시든 함냠네 기루리타 냠뇨미르 망보 균진토
1: 아 다청 잡으면은 그 수노아서리 서지 공부 다다세 어 혼좀 보통 혼좀 좀 좀 좀 좀 좀 좀 다 콘좀보 정골 손데 자테네키 야 아발레 레뷰 키탄 요 아말레 디주 키세 코다 디디 다 콘좀보 키 야 아발레 레뷰 탄 다 데네키 타네 키 르다 사 티키 챵츠 레뷰 다 데네 다 요 아말라 레뷰 키 타세 디주 키세 코다 디디 다 티세 춘도 디디 다 콘좀 쪼아조 디 자테네 키 다 쪼아서 코송니 저리 tum pat tan zan di mu pro ng te ko la ha di te cha son ni zo te cha son di na ta yira na te sa du ta mu ke pa te nam pa don za cha ng di ta ta se ya a du je ru ke ki o ba ke ba go ya che du chi k nam du chi si du ka wa gan da ya ja ka da so ja si de ta mu ke ti mu pat ya pa son di ya a du je ru ke
0: 家属等着哈利的天主尼在里蒙特登居地军进把米的西巴提议空气他的谢西巴提尼米的卡坦着啊藤色月饼登居别中西巴提议那位登居天哪米的卡提尼强撒别马林西苏北地月培瑞地随军于人列卷别马林西巴提接天堂卡车为念我擦前西议天阳开始的节目念加色音别人列及人当清不点别谢岁月 登居天哪，强撒白马林土，错接天，二中接不谈，白白属于平边，路接别中人话了，白马林土一恰穷。白中天督促千波天年，抓把芒草塔桥啊，错地地，刚安越多错天都三年，他的明年来那玩地地，长天加不谈着，这些天是地谈天桥松竹前，芒垂地登居天南头，桥康天翠玉边，佩里地面边中共教育节，方面恩家基础年，庄来基座爬了军都前面爬了。 我咋去了？恰连去那把康定的月饼，回来去装备水军人的村边，特不让开进去的。第二天呢，我就去部里装备人来新住去吧，没生意人当店员。康里苏马那边，米的卡当不得呢，立得车位，啥子事情不啦？没进去。康里塘，走，九九，帮冲街，那天呢，边马那边，强当啥的，真重西重。 抓过去来了怎么谈？努力了点点，沙头当地拖错去。看出这边拖对些，人中看不谈是对两面切贴，比从草边每日给忙出人来就在沙头去。那里忙出等就太阳，天出去我擦起了流血。 罗松竹里边，青莲为森林。 Kim ki gengzi ba yin, kong ki shukle mang qiwa ji ji yu. Te zui koba chunggab, liaga xian xik qie gu ji yu ba teni, pa tunzhub ta nyam tu, mang chui ki dam ju xie ta lop zhong ji ju te ri. Ming ara, tunzhub ki cha cang wei bie zhong dam ju, cho zui chuk ji la xie tu ba piu. Ta dun, yan lun zhang sun ki pu tang, du jie la yu gang gang so, la ri mang chui ki dam ju xie tu ji yu.
2: Tā kōngzī mūsū maa lā, āwāndā kī lā tā, nā kī kēchā lab yū kī, tā sī kō tā tī tī ngō. Tā rā kōngzī mū kī tā sī tā, jō sī tō tī, tā jō sī tā tīm rī yā bō rī. Tā tī tā āmā lā, tī tī tō, tā tā tīm chū tī tā, tā jō ngā tā sī kī jī rī.
1: Tā tō sī rī, tā tā sī tīm rī chī mū rī, jō tī yī tī tā kōngzī mū, jō rū sōng rī, yī dzō rī. Jō rū sōng rī yī na tā, tā sī jō tī rū sōng rī, tā tīm kōngzī mū jō rū.
0: Jiwa dini, mbarju shi yinbe nga nye, piri ki mipa tsui yun ten ki tsuaya chwe, me to mi ruwa shi shi. Piri ki rinne chwe, jiwa yi mi namla chuti jin to bie, zha shi ba tang, gyo nong pei we chun ta shi yin shi, mang sui ki rinne nang tu ting samu ten yu.
2: Tang nga cha si na, ima chung di, hong ni ta, im an mi so re, ki ki tenpe la, ta tang nga nga nye, si di ta zin pa ka tenpe, ta, ga wong ya stong nga da.
0: Chuli-po-choy-mi-shi, tu-yun-ring-gui-na gya-yang-pi-ca-tang-tua-nyap-chi-gui-bi. Ti-da-bi-ngi-mi-ring-xin-li, yik-tu-nyar-ca-tang-gui-bi-cha-gyu, ga-ci-chin-po-gyu. Ti-ti-ngak-tua-la-ti-ni, ri-ni-tang-lu-gyu-gyun-jin-cha-gyu, tab-lan-ken-chi-shi-la-gyu-di. Mang-chui-gi-dam-gui-ten-zo, lo-de-chu-gyu-ring-gui-chu-gyun-jin-tu-ba-chu. Tu-yun-ru-gi-xie-bi-dam-gui-gi-gyu-tu-yun-yuk-jin-cha-wa-tang, Nyegor ki chumay cho daa to zong ne, zem ne ki nyan di, maang chwe ki dam yu, mi ti yue maang war, zue tup tup chi.
1: La go na, nrokpa nyebo si na, nrokpa nyebo la ndrwa wari. Pechon zo ju te, ndrwa wu gali jiri zi na, ya adung jiru zo ju te, ta sacha ti ki pombo si, nrokpa si, ta choka na gong na chasang te li la kya, a sama san ju te la, choka na chasang ki, kar sang mar sang te la sama te, Tanda si di zato nrokpe ki leka li di, ta di nrokpa nipo kandarwa wali, tanda kia di. Sacha la yina, sacha tata nang yiri. Ho ta tase nye ki tante na yina, nye ma la nye ki amni nyanyi. Tanda te ki tu la nyambu zwa nga to sari, ki ki tu la mara thambo tari, ki ki tu la tante na la ondu, tante pechong zo jini mambo tanda la ondu. Ta yina, ki ki tse la, ki ki ho, Chang Tse Tung Na Tse Suri. O Tala La, Ti Ki Labdu, Ti Ki La Ni, Ti Ki Tampi Na La Jinti Si Labdu, Ti Ni Wala Nye Ki Pa Tala La, Nye Ki Pa Ti Ki Gaan La, Yina Ta Chang Tse Tung Na Tse Ki Ki Tua Bi, Ti Ki Labdu Nye Pa Tse Suk La, Nye Pa Tse Suk Labdu, Ta Maro Zwaan Song Di, Maro Zwaan Song Di, Ti Gaan La, Nye Ki Pa Tse Suk Ki, Ta Nga La Tua Bi, Nga Tse Du Yina, Ta Nye Ki Maro, Maro xie song du, ta ti ni wang la nye ki ta se tse nye ki ho, a se tse la wa zhe le tse tso di, ta maro nga song du. Maro nga song le nang li na nga yi na, nye ma, o, chung du, u si mi sa wo du la, pa ki, ta ta pi tse la di, tse la du nye ki ta, jab song ta, ta xin de, ta la ki ri.
0: Na xiong ri nye ko tuen sab, lo da mang bui jim gyur chue, mi di ka ra, yu mi xu xia ri nye mang ta ji tuen. 玉米徐夏人的军情堂三队旁边动作了各地通气北南卷球西雄铁玉米徐夏人的六千南加七十遍别呢解决了哈巴点别六千六千铁玉米徐夏人的下周看案来独立前的说法吸引铁纪念罗马村六千七十头六千七头八堂你念罗马村培育的怎样名人都给约玉米徐夏人的军情把银别团出铁结果呢花大几十个月
1: Gachui-nyu-ni-ngi-tu-tsur-mi-tu-gi-ro,
0: 好,撒昌撒別嘛能做就去撒,談到些為。撒昌撒別嘛能做就去撒恰特拉。阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波阿波 团主席当局铁大街人当谈内部三部新的月饼杂七玉米虚下人年接着把月主席别跟着差度过月况且路穷七八村跟着铁大不起铁土局人往清不强行月忙出当局来干新堂最近虽然人年来最古堂军进车最硬把钱
1: 你就是来了就不用别得给一说啊这个这这给他变成安尼安尼了我们找不到然后我们再提对呀这个等到等到心里不理你了啊他特别他就能把别的给你
0: 你懂家面出去了这里忙出等去给你铁卡送别结合身边女民许下人年前民宿呢住不堂团主当长为军警部了明天晚忙为同南村我们在别穷他找位我咋吃位等于我为爹爹我别头发穷忙出等于军警头发那天的错对情形被灭了先提新居了偏不切